0: Diabol kommt.
1: Anadol kommt. Budim moja ti. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Hranit ću te bademina da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Hranit ću te bademima da mi uzdišeš, da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Anadolko, budi moja ti, Afion. Hvala, Afion. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Pjevat ću ti pjesme srdalinke. Da mi uzdišeš, da mi mirišeš. Hranit ću te bademima, da mi mirišeš. Da mi mirišeš. Da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš. Da mi uzdišeš. Džul šerbetom, da mi uzdišeš. Djevojko, Anadolko, budi, Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesme srdalinke pjevati. Srdah, srdalinke, hvala Afio. Pojit ću te bademima, da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom, da mi uzdišeš. Džul šerbetom da mi uzdišeš. Miris ruža, miris džul šerbeta. Miris crvenog džul šerbeta. Pi, Anadolko, da mi mirišeš, da mi uzdišeš. Oj, djevojko, Anadolko, budi moja ti. Ja ću tebi pjesmu srdalinke, pjesmu pjevati. Hranit ću te bademima da mi mirišeš. Pojit ću te džul šerbetom da mi uzdišeš. Pojit ću te džul šerbetom. Hranit ću te bademima, hranit ću te bademima da mi mirišeš. Pa ću ti pjevati duni mi duni, Afio.

ću te bademima da mi mirišeš, pojit ću te džus šerbetom da mi uzdišeš, hranit ću te bademima da mi mirišeš, pojit ću te džus šerbetom, crvenim ružama da mi uzdišeš, pa da kažeš da mi mirišeš, da mi uzdišeš, džus šerbetom. Badem ima moja Ana Dolfom, moja lijepa djevojko. Kako zapjeva Afion još jednom?

Ти пјевачи, храничу те бадени, мада ми мирише, шпојчу те, джун шербетом.

putama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma.

0: sisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, put straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać

0: čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.